kepala daerah se-provinsi Papua yang berkenan hadir. Pelaksana pejabat sekretaris daerah Kabupaten Biak Numfor, pejabat eselon 2